هن ده حشتينه نقطه سيده ده راديو ستودنت لبلانه گفتارتكن امجبوه دنگك زلال و دمنك دلال هفيدكن.